0: Toi ma hawere ko le bebo ya e bete bo tukalo lako PDG owe mezo ibatiro tote vetsewe se biare ko asu benyuma e pile ibatiro unamore tayo wasinja okomezo kiposo masivi merci
1: wasinja kusebusibu Nicola Nicola muka merci beaucoup e bete bo tukalo lako badi isi bale ko obutukumbo ulya

0: neriwa ira kona chati kochaita akae kechisi kati akayaita mama ini anikere umonyu aho mune vandiro ko bo alors c'est bon est-ce que pelele ngat ko kabaka kabaka aja ko kabaka leke kwanza kabaka kofili miere siasi kele
1: kofili miere kabaka kabaka mukoya.

wawe kubukalwa hi ah mama ukanihimbulira baba ukanihimbu busanane wewe we busanane.